0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Radio Gut Pilarisaarusiorusuppit. Paasissutissanik imaluuniit aaqissuussanik inuppassuarnut siammartereerusuppit. Imaluuniit sulifferarfiit nittartaakkusuppiu. Tuutraunik nillumut sianerit radio kortitsinissannut paasissutissanik ikiussavatsigit.
2: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннек илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаачунаггат киял алаккару
1: Tässä auto plus illit pillutit. Ilisi mäviuk nenok internet tarkastutillu kanalle kaavut sipaus on rassasutit. Ukiumet fem non nokroni sinni laatu sipaus taasak. Abdokutangi lak TV kanalit kanok amatlati isut piinaritit. Imaluni internet tipsuk kasuzaa sohtu tokkasimanarit. Pääsi rannausuk kuit nenok media attaviyuk tuotannikin ilmimut. Siinä sotit imaduunit nanok media nekhet kiellikku pääsisä kannavuit.
0: Nanok FM.